Dring sun pikantu sasmitaning dewa ingkang mengkene ing kono kanane prodhentasi kwedi iki keblaburan samudra madu kraton bisa nganti kelakon kentir kabeto lamba agung kang mangala balat ngebaki bumi tasik kwedi ingkang mengkono kuwi kakang pati aja padha pegat kaprayitnaning lair tumusing batos tansah memintosi pengayomaning dewa sejati aja nganti ana retuning praja aja nganti suda katentremaning para kawula ing Tasikwedi kakang pati.

0: kang mengkono kuwi ya ora liya amung sira kabeh aja padha pegat kaprayitna. Awit luput katurangane praja ing Tasikwedi bakal kanggo ajanging peperangan Kakang Pati.
1: Waduh Gusti kula ingkang sinuwun.

Nuwun sewu katuran rawuhipun Paduka Kaka Prabu. Nun kula katimbalan ya Ratu. Sewau Paduka mundhut amit kaliman pasang tabe kasabeta ing lela dina ngilangna tulah manudu mawaking tawang-tawang. Dhateng inggih. Lepato ing tulah sarik niwas sapudindaning dewa. Dhateng inggih. Mekaten menika ingkang kula suwun. Sumangga kula aturi pinarak lenggah ingkang sekeca ingkang nanggil wasisaning dewa Ripaduka kula. Wilah dalah. Inggih kenging panuwun kula Yai Ratu. Matur sewu nembah nuwun. Inggih sampun mboten kirang sekeca setunggal menapa Yai. Nuwun sewu keparenga badhe nyuwun mitambuh. Lairipun wingking pundi ingkang negari sinten cejuluk ing Narendra? Oh inggih inggih dununging leres Yai Ratu ingkang lepat menika Rakapara. Kula ngaturi pirsa pamundhutipun Yai Ratu, Rakapara saking negari Madura ingkang jejuluk Baladewa, nggih Prabu Balarama ingkang raka kula Yai. Saking negari Madura ingkang jejuluk Prabu Baladewa nggih Prabu Balarama. Lha nggih leres mekaten menika. Lan sak kandhuripun Yai menapa mboten lepat nun sewu Yai Ratu ingkang jejuluk Ratu Ayu Kusuma Dewi Windu Wulan Yai. Mboten lepat pangandikanipun Paduka Kaka Prabu. Nggih, genging panuwun kula mboten kula lepat pisanipun wonten ing ngarsa Yai. Nuwun-nuwun sewu ingkang ndherekaken rawuh Paduka menika sinten? Paman, semoga kula aturi matur piyambak paman. Nuwun inggih. Nuwun-nuwun sewu katuran Paduka ingkang sinuwun. Dining kang paman kula awon-awon warangka dalem saking Astinapura ingkang nama Harya Sangkurni nggih Patih Anggendara Patih Harya Suman.

Pranyono babar pisan ingsun lagi dilamar. Rawe Koko Prabu saka Madura mundi kersane Pendhita Kumbayana pepundhen ing Kraton Ngastina ingkang lagi

0: Ripa duka kula nyuwun dawuh. Rawipun Kaka Prabu saking Madur ingkang wigatosipun nglamar Kang Mbok. Mekaten punika ingkang kagungan purbuwase swaming paduka Kang Mbok. Dawuh punapa ingkang badhe dipun paringaken Kang Mbok?
1: Dimas Windu Kusuma ngecoba mung agawe pepetenging penggali Kyorono maneh. Ing mongko senajan ta ingsun dadi ana Rendra aning tasik wedi kene, ingsun ora ana panyuwun bebasan sak glepung pinara sewu. Nejos musilaning akrami ki ora Dimas. Lah yen ingsun dilamar kaya ngene iki anggon ku atur pangsulan ki kepriye, ditampa kepriye, ditampik ki kepriye?
2: Nuwun-nuwun sewu Yai Ratu, sampun dados emang yang penggalih.
1: Ing mongko pisanipun raka para cetha kula aturaken nyuwun kerso Yai Ratu nampi anggenipun engkeng raka kula nglamar. Inggih ingkang kula suwun kersa mboten kersa nampi anggen kula nglamar Yai.
2: Awit menawi paman Pendhita Durna mboten ngantos kelampahan, terus kinang temanten kaya Ratu prastyanipun paman Pendhita menika alungung kondur maring kasidan yatila menika Yai. Kados pundi Yai? Rikat lampahe reng

0: Nuwun sewu ya ratu. Ingkang kados pundi Kakang Prabu? Inggih sampun pindah andhatosaken ing penggalih yai. Kula badhe nyawa-nyawa sak petawis. Kula babe paman kalian Bawor. Kula badhe andhawaken kawigatosan kalian Bawor menika. Kula aturaken Yai Ratu awit Bawor menika ponakawan Pandhawa ing mangka Pandhawa menika kadang-kadang kula taruna yai. Bawor ponakawan Pandhawa ugi ateges Bawor niki ponakawan kula niki. Bawor niki ponakawan kula. Iswanipun Bawor wonten ngarsa menika kula andharbe wenang yai. Ingkang kados pundi mekaten yai? Akhir min. Bawor, Bawor. Bor, Bor, Din, waduh, ora perlu kowe ngenteni pangandikan minangka wangsulan mring panyunmu ingkang wigati nelamar Bawor. Pangerti aku sapa, Bor?
1: Gusti Baladewa.
0: Ora urung ngerti. Dah sengguki mripatmu meloro ora ndedelok amarga nganggo tak semak batok kowe. Bawor, wis ora perlu kowe ngenteni wangsulan. Ndang kowe bali ya, Bor. Bali, Bor. Bali, bali kowe, Bor. Bali kowe.
1: Lah. Nun sewu lha kula siken wangsul si wangsul kepripun?
0: Wis samono gedene wis taplak dengkak. Kok ora ngerti tembung bali, Bor.
1: Sabar, sabar, sabar. Niki ampun nyekeli gitok niki keri niki lah keri.
0: Dan ngerti Bali ora kowe?
1: Nggih menawi tembung Bali kula ngerti. Niki genah-genahe nggih. Tembung Bali sing diwastani Bali niku panggonan singgo mangkat deparani maning niku. Panggonan singge mangkat wau tenggula seniki gula parani niku jenengane Bali.
0: Ora urung ngerti.
1: Gula ngertine malah jan ngerti genah ayu niku. Lah nanging gula si Bali kepribun. Lah keng napa penjenengan mangsulaken gula?
0: Ingsun uga lagi ora tamu.
1: Gula nggih dayoh.
0: Loh, nanging ingsun lagi nglamar
1: gula nggih sawegotah. Anu ndara Baladewa mun ditampi napa
0: durung
1: kula nggih dereng anu sami-sami ini ku gampil langgar cembenengan pun ditampi kula nggih wangsul ning nggih wangsuli kula nggih ngentosi wangsulan ning ngriki ini ku lah niki kula nggih kula nglamar anu ndarane kersane apa mboten nggih bojone ramah kula Semar lho melasu lho
0: wih dalah Bawor kembali ora kowe.
1: Kembali ora kowe. Sekecakaken nggir anak Prabu nggir.
0: Wah, kajengipun paman. Bali gelem ora kowe, bali kowe.
1: Lah nun sewu nggih. Niki dadi wonten gegoh niki. Wong niki sami mawon jembenengan nggih tamu kula dayoh. Panjenengan nglamar gula gotak nggih sami-sami dereng ditampi nggih angger ngriku mangsulaken gula-gula nggih ajeng matur ndara Baladewa seniki kondur
0: hus hus loh loh kok dadi kowe mbalak aku
1: keng napa ngriku mangsulaken gula
0: walah
1: dalah wedem wedem
0: loh yen mau tetondo kewani aku wani aku
1: Ewang riku mangsulaken gula kulang ngonjoraken cembenengan kok wantu niku wantun kepribut niku jenengan iki pada baik
0: yai ratu nun sewu yai yai nun sewu yai Bor matu ayo ayo matu

0: Kusuma.
1: Nuwun kula katimbalan Kang Bo.
0: Kakang Patih gading pangukir.
1: Kawula nuwun katimbalan Gusti kula ingkang sinuwun.
0: Kaya ngene iki wis mesti bakal ndadekake gegering para kawula. Kaka Prabu saka ing Madura iki pasulayan lawan utusane Kakang Semar saka ing Karang Gumenggeng Yoga Sibawa. Luput katurangane saka pambabar kening karep bisa gawe rusak ing kitha ing Tasikwedi Kakang Patih.
1: Dawuh punapa ingkang badhe dipun paringake maring Warangka Padukendra Gusti kawula ingkang sinuwun.
0: Wes kaya ngene wae ya Kakang, ondang mau marang kabeh para punggawa kraton. Sumramba mring para kawula murih macepat mring Mancanegara. Lan aturna mring panjenengane Kaka Prabu Baladewa lan Sibawon.
1: Nuwun-nuwun inggih ingkang kados pundi rupa duka ingkang sinuwun.
0: Sapa kaya Kajang Bathok bocah pangoniro pamane. Ingkang kersa arsa nggarwa mring ciwaragan ingsun iku kudu bisa nganakake bebana duwi prakara.
1: Oh aduh nuwun-nuwun inggih. Paduka Gusti mundhut bebana.
0: Kaya ngono kuwi Kakang Patih.
1: Bebana ingkang kados pundi ingkang kabundhut punapa Gusti?
0: Angka sepisan ingsun mundhut gamelan Lokananta.
1: Menapa sinuwun?
0: Gamelan Lokananta. Gamelan Lokananta kingkang bisa muni tanpa ditabuh.
1: Mundhut gamelan Lokananta ingkang saged mungel tanpa tinabuh.
0: Ngono kuwi. Lanjut angka pindha jajaring temanten iku kudu mawa kembar mayang Pandhawa lima Kakang Patih. Wis mara to lengser saking panangkilan aturna mring panjenengane Kaka Prabu Baladewa lan utus

Hawur mandek sik war. Aja kedal war solehmu ngamuk war. Wela Prabu Baladewa nglepas pusara alugoro jenengane. Landeping gaman melet-melet kaya ilat geni. Nggih. Loko iki nganggo gaman apa kae mawur? Neka jenengane kudi iki niku. Loko ana kudi bisa mabur kaya ngono mau kae. Neka carane ana kudi kula jantur wong kula ndukune begula. Waduh bawor, bawor. Yo yo. Lanjut kok tiba ning kono bisa balik mrene. Wong anu kula tambangi kula kolori. Ngidhawam pundi-pundiang rekolore mboten pedhot nggih wangsul. Akalmu pinter banget. Lah niki Gusti Pati sik anu dawuh napa? Iki ngene war aja diterusake yo. Kena tak arani kaya dene rebutan balung ingkang tanpa isi. Senajan to kowe menang ya ora ditampa. Sang Prabu Baladewa menang ya ora ditampa, kalah malah kapitunan. Lah. Lah ingkang ajeng ditampi si sinten? Iki ngene war. Nggih. Gustiku Ratu paring adawuh supaya kowe ngerteni lan uga katon mring Sang Prabu Baladewa. Awit ana bebono rong perkara sing tegese sapa ingkang ngersakake mring Gustiku Ratu iku kudu bisa nganakake kudangan rong rupa. Dadi sawanen kudangane nggih ana bebanane. Nggih. Lah nanging ngene war kaya-kaya kok kowe sing bejo kowe war. Yen kowe bejo war gula bawor alias caru. Iya nanging kowe bejo war sanes bejo sanes gula. Aduh aduh. Anu kebegian iya kowe bejo nggih wong ngecara gula niku kebegian ayo niku. Lah niku gula bejo kepripun gula? Kudangan iki angka sepisan gamelan lokananta sing bisa muni tanpa ditabuh. Napa niku wonten gamelan sing sakit mungil mboten isa ditabuh? Ana mulane dipundhut kaya-kaya ana. Senajan to aku dhewe ora ngerti, War. Lah niku dangan niku. Lho kok dangan piye? Angger wonten gamelan mboten isa ditabuh mungil niku jan dangan mboten awe wedang niku. Wang mboten wonten sing nabu sih. Ya ya ya ya ya. Lanjur niku sing angka kaping kalih kenapa niku? Sing angka kapindho iki jajaring temanten kudu diapit mawa kembar mayang. Nanging dudu janur kang rinonce kembar mayang iku iki Pandhawa 5 Bendara Bendaramu. Mulane aku mau kondo bejo kowe war. Niku dados kembar mayang sing ngapit pengantin jajar gambarane ayo niki ramah gula saged pikantuk gamelan mboten ketang nyewa-nyewa. Loh perkara nyewa lan orane ora ngerti ning bute nggawa. Lah niku nggawa ayo niku gamelan lokananta. Angger pun nggawa gamelan lokananta dados pengantin yo nanging pengapit pengantin kembar mayang Pandhawa 5 mengkono kuwi war niku malah sing mateni niku. Hus. Nggih. Lho mateni iki mateni kepriye, War? Kados niki nggih. Niki Ramakula ajeng utusan kula ken nglamar niki bendara-bendara kula mboten wonten sing ngerti. Lho, jalarane piye? Wong darah kula nggih sing kekasih anu Raden Janaka niku darah kula. Niku mawon ngenjing ngemben ajeng nglamar mriki nggih dewek niku. Jobi mriku. Lho, dadi bendaramu ingkang kekasih Raden Arjuna uga bakal nglamar mrene kagem dhewe. Nggih, nggih dewek mboten nggih dhewe mboten. Welah bawor, bawor nggih. Lah niku tili angel siniku. Jobi anger Ramah kula Semar matur kalindaran darah kula nggih. Bendara-bendara gula mangga nggih pengapit penganten gula nggih kembar mayang ramane malah jepateni niku mengki niku. Lah niki cilakane ramane gula mboten bejo mboten. Waduh, bawor bawor nggih. Lah niki kaya niki mawon lho. Kari gamelan lokananta mbok menawane ramane sakit mados
niku anggar pendawa lima nggih kembar mayang jan boten sanggup niku. Enggane diganti mawon pendawa gambar mawon pripun. Wela yo ora kena war kudu wujud war. Niki ta jan brabeh niki anggar kaya niki. Wis perkara kuwi aku ora ngerti war. Dicatok ayo aku go tak ngaturi kirsa katur Sang Prabu Baladewa. War melu aku war.

0: Gat Karamudito.
1: Kakang Pati Gading Mangukir. Aran.
0: Nuwun sewu Gusti.
2: Yuk, iya.
0: Enggeng ati kula ngemban dawuh saking Gusti Kulor Atu.
1: Pikantuk dawuh saking Yi Ratu Winduwulan piye? Ingkang ketampa aku.
0: Mangke rumiyin. Sabar.
1: Duh. Ku harus sampe kondo apa-apa war. Ku sampe kondo kep.
3: Ku dikula taksi iki lho.
1: Kula kapriye Kakang Pati?
0: Dawuh saking Gusti Kulo Ratu menika mekaten. Sinten ingkang badhe ngersakaken kalian Gusti Kulo Ratu? Ingkang liripun ngelamar Gusti Kulo menika wonten bebono ingkang kalih rupi. Welah dalah.
1: Ana kudangane to?
0: Inggih.
1: Apa kudangane Kakang Pundhut?
0: Riya Ratu. Ingkang angka pindah menika gamelan lokanonte ingkang saged mungel tanpa tinabuh.
1: Wih.
0: Laradane paman Prita Durna bisa kadhumugen dhaup lawan Yi Ratu Winduwulan.
1: Awit gamelan lokanonte sing ana ki Ngastinapura.
0: Nggih, kelersan. Gampang temen ya.
1: Angka kaping pindho apa Kakang Pati?
0: Ingkang angka kaping kalih menika kembar mayang nanging Pandhawa gangsal. Bejo kumayangan paman Pandhita Durna. Pandhake kabeh siswane paman Pandhita mesti bakal kesa dadi jangkeping bebono.
1: Yen ngono Kakang Pati aku ora bakal suan meneh marang panangkilan keparang aku tak kondur.

ngagem sumping Mas Ginepeng Ginubah Sureng Pati Sinangga Prabu Kencana. Ulur-ulur nagara ngrangan dalu ngiras tetali ngagem celana cindhe Puspita kampuh parang rusak. Kelabaun uga mangsa ngagem gelang kroncong salumpringan supaya tajuk sakembaran. Yekti Prabu Nilosane Narendra Bondo Abandu sugih donya brana. Digdaya sekti mandra guna dasar Narendra titis sing dewa. Tumungkul mari kelupi swanipun ing semusa ngetang derung.

Gusti Prabu nilosani nderekaken kanturipun sikumbayo ning Praja Ngastina. Kinarya sesulih kumbayana nyuwun gamelan lokananta kalan paduka. Kumbayana kedahan nranangi dhawuhipun Gusti kula Prabu nilosani kra putra Nata Ngastina kesumaring ayu Dewi Lesmanawati. Ngono kuwi Praja Baratisa. Wilah dawuh punapa ingkang badhe dipun paringaken maring kawula ingkang abdi Gusti. Iki ngene ya Praja Barat. Ingsun yo awrat anggone. Panggil apa ingkang dadi panyune kumbayana ingsun sumaguh. Awit sejatine Windulan kuwi kudu dadi bojone Kakang Semar. Nanging yo gampang wae sranane ngene yo. Semar iki kudu dipateni dhisik. Kakang Semaya, Kakang Semar kudu dipateni dhisik. Lah.

0: Yang semari ngang badhe pinitaya sinten?
1: Ya mung coba kowe ke ora ana bajo barat.
0: Ilah. Mboten sagah ngeng adi kula Gusti.
1: Aja kowe wedi. Tak ngerteni ya bajo barat. Yektine semar ki manusa kang pijak bejaratan ala tanpa rupa sudra apa ora pokro. Nangi didaya sekti mandra guna pinunjul parandene gampang wae semar dipateni. Yen wis ngerteni pepalining raga ragane Kakang Semar.
0: Lanun inggih. Pepalinipun kados pundi?
1: Arep kaya ngapa yen Semar dibedul kuncunge ki wis mesti bakal matine, Mulondang kowe mangkato ngemban dawuh. Peteng dedet sinambung obor tekluk-tekluk tekenan oman. Tumeka marang karang gumenggeng tekani wae bedulana kuncunge Semar mongso ora mati. Yen Semar wis palastra Kakang Ismaya wis sirna. Aku ndak munggah ing kayangan papar Jawarna nyuwun gamelan lokananta.
0: Menawi abdi patuka kula sampun mangertosi pepalining raga raganipun Semar gedhap pinitul kuncungipun. Sandika mundi keluhuran dawuh paduka Gusti.
1: Nanging ya ora bisa agal-agalan rupamu kaya ngono kudu genti rupa, kudu genti rupa.
0: Badhe dipun gentos rupi menapa?
1: Kowe bakal tak cipta ragamu murih kaya dene pangguling pandu ingkang jeneng Werkudara. Murih adol empate adol dugange ya. Aja kowe kemedhep mripatmu.

0: sampun arupa satria Genggeng Birawa mekaten menika. Sesilih sinten? Aja ngaku jeneng Bajo Barat. Ngaku wae jeneng Raden Werkudara ya Wijasena ya Gajasena ya Pandhu putra jenenganmu.
1: Wah, inggih.
0: Lho kula ngantos kadamel rupi ingkang mekaten menika kados pundi kersanipun Gusti? Awit supaya padha ora ngeteni yen kowe iki denawa saka ing pasetran Gandamayit. Awit Werkudara ki prawira jayeng palugon andharepe wewenang katentremaning para kawuling praja Ngamarta. Arepa lumebu ing ngendi wae ora nungkang bakal nyengkala. Ingkang mengkono ki mulih lampahmu ki gampang ing dalanjukaning Karang Gumenggeng Desa Merjayapati mring Kakang Semar. Kaya ngono ki mula rupamu tak genti ngerteni to kowe.
1: Oh inggih.
0: Meneh mekaten benjang kapan bidal kula saking Arso. Wis to iya mau kae. Bebasan peteng dedet sinambung obol tekluk tekenan oman

aku segagah melegah kaya ngene ora rupa buta aku rupa satra panggling pandu belal mebu marang karang gumenggeng bedul kuncunge smarteng ing pati. Wah, aku nampa kenugeran gandeng ragung saking Gusti Gumetari. Belah yen tak lakoni napa ing dirgantara kaya ngene, mosok dadak suwe wektune yo.

Wah. Wela iki getun sumelang gumun aku. Wiwit seprono saprene aku pinanggih lawan Raden Werkudara Gustiku ya kadangku. Iki kok nembe tumon saiki kadangku Werkudara kok napak ing Dirgantara mabur. Wah. Lah yen ana Werkudara mabur ki ndur kelebune Werkudara nomor pira iki? Aduh. Lho kok sengsaya le mabur lumebu marang mega kang peteng kaya ngono kae. Sungkan ing papan kang padhang, ampak kang padhang. Wah, yuh. Yen kaya ngono bisa tak ngerteni. Apa maneh aku klebu wis akeh umure bocah cilik padha ngerti. Sapa wonge sing seneng slasap slusuk ning nggon petengan ki mesti niate ora beres. Yo. Yen kaya ngene, mabur nyandit.

Begawan Anoman Kentir kabekta maruta ingkang widil saking gegarbaning nyiksa ing tembe dawah aning Jodipati katarita Delawa duta saking Asetran Gondomayit ambles mring bumi ing tembe jemedul aning Padukuhan Karang Gumenging dereng antuk dumugi kandhik aning sak ngandhaping Mandura Agung kang jajar songo.

Petro anakku lanang. Lho kok aku njur dadi kaya ngene nolo garing Petro anakku lanang, Truk. Yen aku duwe rasa sing kaya ngene aku ora kuwa mau urip ora kuwa

0: mbok ampun ngaten kiai ne. Wonten menapa menampanipun kiai ne sing badhe tumut kecalan nggih kula. Ingkang sare mawon penggalipun mangke syukur bagyo kang baru wangsul anginipun ngelamar pikantuk. Lah iya mrono Pitro, aku dilipur pikiranku Pitro. Pitro, nggih monggo kula aturi layah-layah monggo mo.
1: Iya.
0: Sinambi ngenteni baline si Bawor yo. Nggih.
1: Mara Pitro, Pitro.
0: Nun sewu kula nyuwun larasan pelo kula. Lah Pitro, aku digawekno lagon sing bisa gawe bombong mring pikiranku nggih masa mboten napa. Nun sewu kula nyuwun sekar budeng-budeng bejo monggo Bu.

0: larasan telo kuwi truk. Aku tak ngelus bisa sawetara pitruk.
1: Nggih, monggo mah kula aturi sare monggo. Kula badhe nerasaken lagun menika mawa langgam jawi wuyung ingkang kula aturaken mah.
0: Iya truk, aku tak ngrungokno ya truk.

siniki kang Murenggawi nunggil panggung sanes panggenan ingkang wonten pundhita punika ingkang wonten Jodipati Sang Haryo Sena lenggah tata kalon ingkang raka wong agung Nurati Prabu Sri Bathara sesarengan sesanti meminta si pengayomaning dewa sejati sasmitaning dewa ingkang katampi

sisan ing gerindutan tegas mring brojo lungit tinatah mendat jinur menter kekasih Raden Arjuna ya Raden Permati ya Raden Dananjaya ya Raden Kumbang Ali-ali ya Raden Partokusumo nalika samono sepi mamring Jodipati tan ana baning jalma kemecit aming kepeng swanten ing kukila tugu menco sir kedasir samya munya ing semua atur sasmita karang gumengging wonten Raja Pati. Jali denger sno kakang bunda aturi pinarak lenggah kangepenak. Iyae senorine pun kakang wong kang sutusa budine wis ora kurang kepenak. Sakwi jopo pun kakang tumondo

0: winantu saka ing Karaharjan rawuh mujali dengresna kakangku.
1: Yang susma mustikaning jagat raya. Berkah pengayomaning dewa sejati ora ana alangan sakwiji apa Dimas Werkudara.
0: Gedhekna pangapuramu wae jaliteng adimu aku dhewe ingkang ora bisa tata krama lawan jaliteng Resna kakangku.
1: Kowe jembar samudrane pun kakang, ombo jajane pun kakang. Ora nembe saiki pinanggih lawan si Adi to. Sun pirngake ora sembrono ora sarupa ngandikanmu yayi malah sun rasa sari. Pujo pangestune pun kakang we kebatan panono yayi.
0: Jali denger seno kakang gunda punding bunanku dadi jeji mati ngurip. Nuwun sewu keparngo ngaturaken sunggeming pangabekti rawuhipun paduka Kaka Prabu.
1: Yayi kaipeti nampi dening pun kakang kanthi rasa lega ing penggalih sak kondure yayi puja pangestune pun kakang kebatan panono.
0: Pinundi muga ndadosaken jimat daging kayuanan Kaka Prabu.
1: Lagi ngene Dimas Werkudara lan kadangku kaipe.
0: Iye jali denger seno kakangku.
1: Pun kakang tumeka ning Jodipati ingkang dapur lagi manggul pangandikan ingkang raka ye Prabu ing Amarta.
0: Mbarep kakangku paring dawuh sing kapriye nimbali aku jali denger seno kakangku ora kaya ngono.
1: Dadi penggalih ingkang ora kepenak munggah Yai Sinuwun. Awit midanget kakang Semar ngelamar mering projo Tasik Wedi. Loko uga midanget yen Dimas Janoko uga Nejo Arso ngelamar mering Tasik Wedi. Lopo kelakon yen nganti kakang Semar rebutan garwa lawan Yai Kaipe iku tak aturi menggaliake.
0: Nuwun sewu Kaka Prabu. Enggih sedaya lepatipun ripa duka kula nyuwun genging samudra pangaksami. Wis saiki pinemune jali teng Resna kakangku wae kepriye mumpung durung kebacut. Aku budal nglamarake Jamprong supaya bisa dadi jodhone Windulan.
1: Mengko dhisik yayi. Aku tak ndongeng sawetara ingkang dedongenganku ing ngene. Winduwulan ki sejatine widodari saka ing kasuwargan. Widodari saka ing kayangan ingkang gondhol wahyuning Baratayuda Jaya Binangun. Ing mangka ngene yayi. Aku wis tau midanget munggah pangandikane Kakang Semar. Duk nalikane Kakang Semar durung medhak ing Adiyapada ing jaman ini. Kakang Semar kuwi wis duwe garwa Betari Winduwulan. Nang sakwise Kakang Semar kajibah urip ning Arcapada, Betari Winduwulan ditilar. Iki wis kala wancine yen Winduwulan Betari iku medhak ing Adiyapada kembul dadi garwane Kakang Semar tumuli. Ayen Winduwulan dadi garwane Kakang Semar iki ateges balen yayi. Iku angges pisan kapindho. Winduwulan gondol wahyuning Baratayuda Jaya Binangun. Iki wahyuning botoh prang Baratayuda. Lho yen Ngamarta Pandhawa ing tembe anglakoni Baratayuda Jaya Binangun. Apa si Adi kaipe iki bakal dadi jago apa bakal dadi botoh? Yen si Adi bakal dadi botoh kena nggayuh Winduwulan. Yen kepengin dadi jagone ayo ora perlu duwe garwa Winduwulan.
0: Kaka Prabu.

0: Kakang Resno kakangku.
1: Dimaseno.
0: Kakang Anoman ringet mari wiri-wiri napas Sir Butru Cunono pari kaya apa?
1: Anoman,
0: nuwun kawula katimbalan Gusti.
1: Ana pari kaya apa ringet mari wiri-wiri napasmu Rebu Trucun?
0: Ngaturi uninga Gusti kula. Bidalipun ingkang abdi kula saking Gunung Kendali Sodo badhe sowan wonten ing Karang Gumenggeng. Wonten ing margi pinanggih kalian Denawa Duta saking Pasetran Gondomayi sapa? Ditya Bajo Barat
1: arep nyangdi.
0: Badhe maeka Mrejayapati medhul kuncungipun Kakang Semar Jagat wasesaning dewa bisa kecekel dening Anoman? Mboten saged. Kalindih angin kula reka permana ginebah dawah wonten ing alun-alun Jodipati yen kaya ngono.
1: Bajo Barat terus nang ndi?
0: Mbok menawi sampun dumugi wonten ing Karang Gumenggeng.
1: Dimaseno kaipe kadangku Anoman bubar.

sliraku Danaswara Arjuna. Ojo ngaku Danaswara kowe Bajo Barat saka ing Pasetran Gondomayit. Angkang Maeko Kakang Semarko Prajayapati ojo kasliru dudu. Ojo kowe lunga bisa temah kowe bali wertani. Tanimbang aku pasulayan lawan Gusti Arjuna ingkang lagi kesliru aku dianggep Bajo Barat. Legan golet momongan tak untal ora dadios.

0: irungmu dawa. Ayo kowe melu mlebu mring gegarbaku.
1: Ayo. Ayo, ayo.
0: Lho kok ing semoko ora wedi marang aku, Truk? Ugal-ugalan banget, ugal-ugalan kuwi. Truk malam mlebu karepmu dhewe. Teh wong batire mlebu kula ngi mlebu kok.
1: Anoman iki

sinigik ingkang wonten pundi topuri kengkang wonten kayangan papar juwarno yo kayangan argo dumilah diwaning trilukomio sinowoko lengganing sakmadyaning bale marcukun demanik mambak-mambak diwoto ingkang samyo mundi keluhuran dauh timbal nipun sang permasti gumrang.

0: Mekaten punika wigados ing pisan kula pukulun.
1: Durga Betari,
0: nuwun kawula katimbalan.
1: Senajan to ingkang sejatine gamelan lokananta iku kanggo srana Kakang Dewa Ismaya Balen lawan Windulan. Awit kinarya srana uga nila srani murid bisa dadi putra mantu Ngastina. Datan kawratan pun ulun arsa paring kenugrahan marang panyuwunmu. Brahma kawula nuwun katimbalan Rama.

Ojo ketangun dewa ingkang padha sebeng Bale Marcukundo Manik. Awit nyoto iku bakal ana goro-goro. Ambok nganti kelakon kakang dewa Ismaya munggah ing kayangan Koresi Kondowaru ditutup. Ojo nganti ana titah ingkang munggah ing kayangan.

0: kene bocen wancun.
1: Ya 10 kinapakake ora-orane aku nejo tanding lawan Betari Durga Bawor.
0: Ya wong nek kang ngremocen je jaluk ngremocen be kancuk.
1: Lho nanging yo ngene wor aku wani-wani nanging menang yo ora kacen yen kalah kewirangan.
0: Angger kaya niku gula mawon sing mengsah nggih. Gula sing biasa gelut kali tiang estri sih. Nggih, nggih, nggih.

0: ngerebut gamelan Lokananta. Malah mboten ngerebut anu kula diparingi malah.
1: Ya syukur bawor kaya ngono ku.
0: Lah niki carane kepipun niki?
1: Permasti guru ya luput. Durga Betari ya luput.
0: Dadi sing aweh ya luput, sing nampani ya luput.
1: Iya, nggih.
0: Nggih, nika mun terima kala nika mun ngakoni luput ya niku.
1: Wis enggal medhak ing ngadyapada.
0: Niki saged mungel mengko kowe bisa krungu onining gamelan Lokananta sing ora nganggo ditabuh. Nggih, ndak wae.

0: Nyuwun kula katimbalan.
1: Lho kok si Bawor ki nggawa apa lho kok onine gamelan kumrumpyung ngono kae?
0: Lho menapa Bawor menika mboten gondol?
2: Gamelan Lokananta ingkang mungel wonten sak lebeting Kendhaga Kencana.
1: Lah yen kaya ngene iki Kakang Semar ingkang bebarengan lawan si Bawor. Lega

0: tangane gamelan Lokananta niki.
1: Elah iki si bawor sing biyen mrene.
0: Nggih nggih niki tasya tasi kaya niki mawon nggih. Dan niki kula anu niku gamelan Lokananta niki.
1: Sakwise bakal nyatakno gamelan Lokananta kersamu kepriye? Tobat. Kiai Semar kula badhe nyetosaken swantening gamelan Lokananta.
0: Lah. Wis mara bawur kowe sing njaluk lelagon marang
1: gamelan Lokananta ingkang bakal dinyatakake.
0: Jabe kula nyun larasane pelog. Jabe kula nyun lagon anu sing swara dangdut napa

wis pirang minggu ora ketemu. Kumun kok tegan. Mbok menawa yo aku sing darani garwa tuwa mongko. Ya tinen jo. Kene sing banget lali karo aku. Aku ngerti yen wis kagungan karo meneh iki kang istrine kang wis dumunung nang papanku kiyaine. Mun sewu kok sampean kangen

Kados niki kula niki wong tuwa mboten dados pengantin niku jajar plesir sami rebutan kacu rebutan pepe mboten niki kula dadi pengantin gaya niki Ndoro Bathara niki yektosipun rumiyin jamanipun kula tasih wonten kayangan Windulan niki nggih bojo kula. Sasamunipun kula kajibah gesang wonten ing Arcapada niki nembe kepanggih niki nembe kepanggih nembe bombong manah kula. Mbok menawi kula pun kedunungan wahyuning Baratayuda ingkang dipun gondol kalian Winduwulan bojo kula niki nggih mugi-mugi kemawon benjing menawi kula ngalami Baratayuda jaya binangun kula sageda dados tukang sembur panjenengan sami sageda unggul anginipun anglampahi Baratayuda saged kedunungan bumi tetrukanipun swargi Palasara jagat dewa yo Bathara yo jagat karo dita nyatane kaya ngono Kakang Semar sapa sing ngerti mangga riyen Windu Kesuma Kamas Ismaya kados awit Mbak Ayumu iku wis manjing neng kuncungku bareng kembul lawan kanistren bojoku. Awong kowe adiki mingadi akon-akon. Lah iki tinimbang negara tasik wedi suwung. Panjenenganmu tak aturi dadi narendraing tasik wedi. Tasengkakake ngaluhur dadi ratu ing kene anggenteni Winduwulan. Sangetan dadosaken pingaking manah kula Kamas Ismaya. Mekaten menika sarujuk menapa mboten Ndoro Bathara. Ayo sarujuk wis dadi sakmestine Kakang. Losmar Ndoro wis sanggene kados pundi sawise Wawar Kudara tak aturi miyos dhisik ing alun-alun awet wong Astina Kurawa wakku padha teka mrene bakal njaluk Winduwulan Ndoro Wargodara kula aturi miyos yen

0: Jaya Seno.
1: Jali denger seno kakanggo bisik. Kadang Kurawa mawut kaya lembing keneng tempaling. Padha lumayu anggendring. Adeh si Adi ngamuk punggung. Kersamu piye? Kakang Semar wis pikantuk wahyuning Baratayuda sarana lumantar. Ketemune Windulan lawan Kakang Semar meneh. Lanjut kepriye kersamu? Yai Prabu Kamasmu wis tak aturi aja kondur sik. Tak aturi mesanggran lan uga ing mengko anak seni Windu Kusuma sing kak ageng ngaluhur dadi Narendra aning Tasik Wedi.
2: Wah, yen kaya ngono mbarep kakangku. Durung kondur aku ya melu kersamu piye jali denger seno kakangku.
1: Ayo to sesanti bebarengan meminta sih pengayomaning dewa winanto saka ing karaharjan kita sakonco lan kabeh kang padha mirsani.
2: Ngono jali denger seno kakangku.